Ya yeah, la sa mo sa e fa fo mai le la unga ma tango fie fo la fo la ino le upo le tu ai le nei fo e sa e pe ona e fa fo mai ai e le sunga e le fa fenga ya pol alo li e ya le fe a we ta we tele ya tato tato lo e tato o tato se ya ba ven tato fa to e se mo fa ma wala lo ya ina ye tato mo fo il fa ma nga longa le tu e ale le maliu ma le toi tu ma no ma lo yesu ke biso ya o se fe au tau ya nga mo tato u ma lava ya e to ma tau ina i fo e ya ti u te ma faiva ma fe au o le nei fo e va yaso ya a o e ma futa ma i pe i lungo le tato por kalame i le nei e fiafi ya ole tato langona fa tasil na mal tato fa style na ile tua ona lona lo fa malona ngli lei malona fa maoni e we love in a tele tato fa fitauli ya tato tel ton lava ele em fa ona ye tu la fo ina i tato ye pe fo e ole nei fe au fo fo ina ba wo mo modi atu mo tato ile nei fo ye fiafi. Ya tonun manatu ya ta tote tau failangona le nga ngor faftai ile tua ona olona lofa molona ngrelei ya ale taulanga na yesaunia il fo imayolona lo pele o yesu keriso